temperatura 24 stepena. U Zagrebu pretežno sunčano, maksimalna dnevna temperatura 24 stepena. U Sarajevu promenljivo oblačno sa kišom, maksimalna dnevna temperatura 17 stepeni. U Skoplju promenljivo oblačno sa kišom, maksimalna dnevna temperatura 19 stepeni.

0: polje da vodimo ljubavne gora.
1: Ja sam Sergej Ćetković, a vi slušate Radio Balkan.live.

Umjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom, ni ne zna da je orgija.